0: yebalo okuwa obulamu obulungi.
1: Amina.
0: Kubanga uli kyuma kya mudaki. Radio system management njagala nnyo.
1: Yes,
0: sir. Aba ulinzi aba radio system njagala nnyo. Mba mwaka mulungi nnyo kwali nnyo. Yoni boss kondeke. Ajati Madina.
1: Yes.
0: Zebula sinza mwela vila.
1: Okay.
0: Mama tayimutano kuva entebe kwa linyo. Raini kwa linyo. Avati anti supermarket batu mbude. Mamba denjo gira kone kavumanga gamba. Vanna ye chiri yeno.
1: Vanna angebeye vali nye vali lidala.
0: Uliali ngira gamba vanna ye chiri ye chiri muno.
1: Gachaya sedda.
0: Gachaya kote domo liro. Semia Patrick kwa linyo. Musirasha nesinza mwela vila. Muganda wange Jodias Shanti supermarket kwa linyo. Wava huna mbuka uomu chinawa Dixon Nsumuga.
1: Oyo.
0: Ya tumble chizina unachiteke uwe.
1: Nini ringala.
0: Na nini ringala uye nini. Nakati Rocky. Walu waka imba kwa kubala siku wikendi.
1: Kaimba chako.
0: Oh no, kajukila kari kakuata kubala ndi road. Nageza kukano nyane kambula. Nengu uza uza nga teri ya kategede. Nenga uza uza njini.
1: Nyumba mwezi tusula zitu daga nya.
0: Nia kajimba.
1: Manya no tegambu. Nenga gajukila.
0: Nenga kuba kajita enyumba zitu daga. Mwezi tusula zitu daga nya.
1: Nyumba mwezi tusula zitu daga nya.
0: Wanda ye kanyumira.
1: Kakunyumira.
0: Lai nyezali muzo nanga zimpo mela uomezi.
1: Abantu abo bali bayi ya babi. Bali bayi.
0: Bane bali. Ova nagamba roki kandikano ukajewa.
1: Ako mnagi. Webu hino mituwa ulirizanga. Enyimba zo na zen kuba wano. Zezawa yamba. Zezawa yamba kukuba zade ba mokuba. Kukuba zala. Ilanzi kubite ba zade. Ukuli kama mwe. Beba zala.
0: Asuvienti walioka kuyeko.
1: Akaliwa.
0: Ako kenyini.
1: Okada moka kuba.
0: Ngamba. Nti walioka zanyeko kwa radio site.
1: Aneda. Na isika zanyeko. Wewali omurundi guangu. Usoka. Wagu wakubili.
0: Echo chinda ganti nange mbeda konyo.
1: Chitufu.
0: So uyimbo. Manyinja gala nyo uyimbo. Uyina makuru. Uyoza nyira dada. Bunda ganti wa nai, nyimba zeda.
1: Yes, zozo zaliza makulu, dala nyo.
0: Zaliza makulu, nyo. Teri cheba imba konga techiri yo, atenga techiri vahu.
1: Zo, unange nzuri za nunembo, mnembo, nimbango umo lalu.
0: Kwa diyo ulidekulu imba, no uliranga maziga kakutulukuka.
1: Kati, ochoge de.
0: Kati wewogu imba.
1: Yes,
0: sebo. Sajia wa nai. Nyati neva zabi kuwa kati generation yenu. Watulaze nti ate vienda. Bisinga vienda kuzino vya vanga vya makulu singa kakati.
1: Vya mwebioze ebu webu zibu.
0: Vino vyoze, si vya fe. Zendi wabisera vili.
1: Kari.
0: Nenga Roki.
1: Yes, sir.
0: Wevali tusavulu na kuolo alero. Ya waliwa ngambia wanai Roki. Gatu kuye kanani stopu kano.
1: Anti tulimo edition ya marathon.
0: Marathon. Chitufu echo.
1: Kita marathon.
0: So Roki kandike na wala waitema.
1: Nenyaziza niyaze.
0: Na inga mkwano guanga sike chikomande chikuwa masinza mwela vila.
1: Ebunga.
0: Ebunga o. Sinza mwela vila. Mune DJ Beno ni sinza mwela vila.
1: Okay.
0: Atena wazada batuzalira Roki vanae mbateka mwechitiwa.
1: Vanange kuwebali nyo. Kuwebali nyo kubatumira. Kuwebali.
0: Kuwebali. Nga jevali kuwebali sawa zino bampuli lita. Banda yafuka mide wa singa mbevaza.
1: Amina.
0: Mwevali nyo mwevali redala. Love life.
1: Love music.
2: 97 FM. Love life.